0: partir. Adieu, monsieur.
1: Bon. A kaže, pjesma se zove Fantastična vatra, napisana u Titovom velenju davne 91. Let's go, boys. Pa! Funky, funky, yeah.